pa imosusu po olalaki na ndako te odevanse mobai na yo otelefone ye avant 6 heures po olobake ozali na mwana moke na kati ya hôpital azali malade.